0: Τα ούσα δελ δελτα χατανόκατα.
1: Certa l'allasam. Amrikata.
0: Walena.
1: Te pege. Zakhpol watan na sempre khodei. Dma zindagi delta dak.